0: سارا اس خان اور جیس ملک کی آواز میں یہ گانا, اور آج تو مجھے بڑا مزہ ہی آ گیا. ایسے تو بہت کہتے ہو کہ بھائی آفرین, ڈیفیکلٹ سوال ہمیں دو, ہم یوں جواب دیں گے, لیکن آج تو اتنا مزہ آ گیا. میں نے تو بس شاہ رخ خان کی آواز میں ایک ڈائلاگ سنایا ہے. مطلب شاہ رخ خان کی موویز کون نہیں جانتا ہے بتاؤ, ایوری کڈ آلسو نوز. مطلب جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوئے 4-5 سال کے بچے بھی کافی سارے شاہ رخ خان کی موویز جانتے ہیں. اینڈ ان ساری موویز میں سے ایک ایسا ڈائلاگ میں نے سنایا تھا جو کافی پاپولر مووی سے بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ پہچان نہیں پائے. ہاں آف کورس ہے کچھ بالی ووڈ کے دھرندر جنہوں نے پہچانا ہے, اور جو ابھی ابھی آئے ہیں وہ سوچ رہے کہ بھائی ایسا کون سا ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے آفرین, اتنی بات کری ہمیں بھی تو سناؤ. ہیلو سنو.
1: Lights, camera, scene test.
2: ہم نے ایک دن میں اپنا سب کچھ کھو دیا, اور اس دن جانا کہ قسمت بڑی کتی چیز ہے, سالی کبھی بھی پلٹ جاتی ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, winners and losers. لیکن زندگی ہر لوزر کو وہ ایک موقع ضرور دیتی ہے جس میں وہ winner بن سکتا ہے.
0: یہ میں نے بھی موقع دیا آپ کو ونر بننے کا, اور کچھ ونرز نکلے ہیں ابھر کے. جیسے یہاں پر کچھ نام ہے میرے پاس, نیرج, ندیم, سیف, منالی, راہد علی, ترشا, بصر الدین, اور پھر کافی سارے الگ الگ جواب دینے کے بعد یہاں پر امت نے بھی جواب دیا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے غلط جواب دیا اس بار یار, جیسے جوان, چک دے انڈیا, دل والے, اینڈ آئی ووڈ ہیو بین ان یور پلیس. نا میں بھی یہی جواب دیتی, وہ بھی غلط والا, سچ کہہ رہی ہوں. پٹھان میں کسی کا جواب آیا ہے, اور یہاں پر مصطفیٰ نے ابھی صحیح جواب دیا ہے. دین آئی ہیو سم ون سیئنگ کون ہے یہ اپنا نام لکھو بھائی. یہاں پھر آزاد کا بھی بالکل صحیح میسج آیا ہے, بٹ جو سوچ رہے کہ بھائی جواب کیا آفرین, وہ تو سنا ہوئے, وہ سننے میں زیادہ اتسکتا ہو رہی ہے. سو یور ایج گوز
3: آفرین. گڈ مارننگ.
0: ویری گڈ مارننگ.
3: It's hot, Radio Mirchi.
0: Haan ji.
3: Shah Rukh Khan from Happy New Year.
0: اوکے دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ ہیپی نیو ایئر کا ڈائلاگ تھا. اینڈ ایسا شاہ رخ خان کئی بار نا ایسے موٹیویشنل اسپیچز دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں مووی میں, ابھی وہ جوان میں ہو یا پھر چک دے انڈیا میں ہو. بٹ یاد ہے آپ کو دل والے میں بھی تو وہ اس طرح سے موٹیویٹ کر رہے تھے اپنے ٹیم ممبرس کو, اب یاد آیا نا. چلیے پھر ہیپی نیو ایئر کا گانا سنتے ہیں شریا گھوشال اریجیت سنگھ کی آواز میں. مائک سے دل تک آفرین کے ساتھ ان مرچی ہاٹ.

یہی جوش اور جنون برقرار رکھنا ہے فیفا ورلڈ کپ میں ٹیمز کو. کل اللہ نہ بھی بولے تو ہماری قطر نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ 1-1 سے ڈرا کیا اور پہلی بار پوائنٹس ٹیبل پر نظر آئے. وہیں آج کا مقابلہ بڑا امپورٹنٹ ہے دو ٹیموں کے لیے. جرمنی جو کہ کوراکو سے بھڑنے جا رہی ہے, رات 8 بجے سے یہ میچ شروع ہو جائے گا آپ سے تھوڑی دیر میں. وہیں دوسری طرف نیدرلینڈز ورسز جاپان کا میچ دیر رات 11 بجے. کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو ڈیپینڈ کرے گا اس سچویشن میں کہ وہاں فیلڈ پر اتر کر کون اچھا پرفارم کر رہا ہے. لیکن ورلڈ کپ فٹ بال دیکھ کر ایک بات تو طے ہے کہ بھائی فینس سب سے اچھا پرفارم کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چاہے وہ اپنی ٹیم کو چیئر اپ کرنا ہو یا پھر انوٹھے انداز میں سیلیبریٹ کرنا ہو. اور قطر کے فینس کی بات ہی الگ ہے بھائی. وہاں سات سمندر پار یو ایس اے کینیڈا میکسیکو میں قطری فینس اپنے ٹریڈیشنل اٹائر میں نظر آ رہے ہیں, جہاں پر وہ تھوپ کے ساتھ اگال کندورا سب پہن کر بہترین ماحول بنائے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا دیکھ کر کہہ رہی ہے قطری فینس یار اپنے روٹ سے جڑے ہوئے ہیں. یہی ایک شاندار طریقہ ہے اپنے دیش کو ریپرزینٹ کرنے کا جب منچ فیفا ورلڈ کپ جیسا ہو. اور امید ہے اس سے باقی دیش بھی یہ سبق لیں گے کہ آپ چاہے کتنے بھی موڈ ہو جائے, اگر آپ اپنے روٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. اینڈ قطر نے وہی کیا ہے. 89.6 مرچی 1 پر می سنگھ ٹاٹا موبائل. لوٹیں گے کل شام ایک بار پھر سے شام شاندار میں. تب تک لیے حبیبی گلک مرچی, اٹس ہاٹ حرارہ کتی.